0: النشرة الإخبارية
1: غانوغيما وليري كوبال FM.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Webali kubeira kuchikumi musamvu, akatonyeze muenda PAL FM, kulari omuntu wa bulijjo, ama uli lagesa we mweze nche yoru na kuruari rogaba somera mubujuvu, ndi Semiyaru Shafik Kabazi. Oruvanyi mariguanga Uganda, okuweza emyaka nkaga mwena, ngalifu nyobwetu wazo okuva mubazungu, banna Uganda bakubirizidwa. Okwe walira ddala okukopako pempisa z'abazungu kuba kino kye kiraga nti tebannaba kwetengerera mu mbeera ey'okweyimirizaawo. Akulira ddala ku lusozi Kibuli Sheikh Yasin Kiweewa yasabye bannayuganda okwekkiririzaamu beewala okukopakopa empisa eziva.

0: the exams.
1: Yes.
0: Because when are you starting the exams?
1: Fourth.
0: Inshallah ta'ala. Nam, awe baizi wa salam, junior school nabalala, bagena kuberanga bajja, ateba berenga bea njula, nomuzadde aliyeyo nebanne bebalese ku ssomero kyemmanyi batumbudde omukutu ogwa 10 mu musanvu akatonyeza mwenda Pearl of Africa Radio babawulira bakuwulira insha Allah. Naam Sheikh, erinnya lyaffe?
1: My name is Mujuza Abdushakur.
0: Abdushakur, in which class are you?
1: Primary 7.
0: Yes. Ngoli mutonyo weze myaka omusanvu. Insha Allah, that school is called
1: Salam Junior School Kawanda.
0: Salam Junior School Kawanda. So tusubira yubu meka?
1: Four.
0: Inshallah ta'ala. Abaizi babo, baba tegeza anti bali rede, no kuberanga baleta obuna. Naam Sheikh, erinya.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ismi Hashim Ibrahim Kutisa.
0: Naam.
2: Sofi Sabi.
0: Naam.
2: Fi madrasati Salam al-Ibtidaiya al-Islamiyya.
0: Mashallah, luwara budoru ulida. Ntege dem cha madarasa tu, nti somela, somela kulia. Somela kulia Salam Junior School, Kawanda. Naam, na yari mchibina cha msambu, agenda kula bibuzo vye, ebyaka malirizo. Insha Allahu ta'ala. Omlala aliwa atanea anjula. Mulala genda kumuzindaro. Nawe otubuli da amanya gafe, insha Allah. Salam, erinya, ne class. Naam.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. What is your name?
3: Haitham Mukeba.
0: Haitham?
3: Mukeba.
0: Mukeba. Which class?
3: Primary 5.
0: Which school?
3: Salam Junior School Kawan.
0: Mashallah. So melo dunji?
3: Naam.
0: Nza wenzi jaba nampa klasichi? Agabye, bayi nzo kunte kamu baby. Kari, inshallah. Naam Sheikh.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Ismi Ashraf Muonge Ibrahim.
0: Ashraf Muonge Ibrahim. Mashallah.
4: Fi safi thalitha.
0: Naam.
4: Al-i'idad.
0: Ya kilasi che?
4: Senior 4 ayuru warabu.
0: Senior 4 ayuru. Manyu waswa na genzi na ambuza kilasi che yu. Mbade njitegedi na hii katia jitegedi. Webanga senior 4 ayuru warabu, insha Allah. Nja kusafwa umutoli, amazo kutuwe ya njuli loli. Ajao kumuzinda lao, insha Allah. Naam, salamu alaikum wa rahmatullah.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Ismi Mukeba Haidar.
0: Naam.
5: Fi madarasati Salam Junior School.
0: Naam. Fi Safi?
5: Safi Sania.
0: Masha Allah. Mujja nabagamba munjogezo oluwarabu ku weekend n'oluzungu naye sifuddeyo, inshallah nja kubyogera biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Tujja kugendako omwezi atuwemu ku Quran tusoke tulabe ebiddakawo inshallah. Essomero niwulira Salam High School ne Salam Junior School. Yetegese otubulira erinnya lyo, then notubulira ne sura jogendo tusomera biidhinillah. Naam. Erinya?
6: Ismi Haitham Muki.
0: Naam. Naam. Sumulula.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العلي العظيم.
0: بارك الله فيك. مسمى سوا قرآن يعني.
6: شيخ عثمان شيمبرا.
0: متولك السلام.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Naam, kubanga harufu nziuli denga masha Allah. Director, mwichikola mutia ku Salam High School ni Salam Junior School. Kulabanga harufu ezifana gana kogu ezitio. Zivayo mubutufu woku vayo. Umuizi yetagachi okuberanga asobola okwatulanga msilamu angono. Wazatu debi idhinillah.
7: Sibu alhamdulillah rabbina mitawaza Allah subhanahu wa ta'ala
0: amen
7: di seminary ya fe ya Salam Junior School tubera mu kugezesa na ye edini tujua enkizo ya amanyi nyo sibu tulina ba sheikh abasuka 15 nga bonna bajja ne bayigiriza abaana abo okuva wansi kuva ku ya saluna ne informia ya hurufu zonna sibu era sibu egwa yogeddeko mu sheikh Osman Uthman Sempala sewa hafidh Qur'an sewa.
0: Masha Allah.
7: Ya tuwa lovude na habisoma na habisomisa habana. Atula 24/7 sewa wali.
0: Nkola temukiriza wano babajawa bakola part-timing.
7: Part-timing ya tuwa lina tulina wa full-timers sewa watu wovude umala.
0: Naam.
7: Yes sewa.
0: Mwana nebamuwecho chasani dokuwewa.
7: Yes sewa.
0: Omwana wajanga alimujibili na vina ibia waguru. P6, P5, P4. Ngadaso maanga ko. Nengo mzada ya nukulava angu mwano yo. Ya ndi somye. Ngayo tulide mganda wa fasoma. Mwina nteka teka chi.
7: Tuline nteka teki ya bo. Abaze nga urede taimu. Ewa kute. Towards UNEVU. Netugeza ako kulava ndina bo. Tupata andikiza wansi. Muyasaru nane tupata teka teka. Yalo wajango wali mu P5. Wa P6. Tugendo kumaliza kutula P7. Atisi nga manyo kusama Qur'an. Yesebo.
0: Okay.
7: Tupa wabudu kumala na bo.
0: Wabudu kubawa wabumala.
7: Yesebo.
0: Mash.
7: Yesebo ya bo kusama Qur'an. Yesebo ya tude P7 yu wala.
0: Hey.
7: Ya jimaze sebo P5.
0: Allah. Allah mtere mbaraka.
7: Mtabani wange mkewa Aitham.
0: Alhamdulillah. Bamulaba ku mukutu mugatta bantu jino umuyizo yogola boya kusomedde Qur'an P7 yolwarabu yajitulide
7: P5. Yajitulide P5.
0: Amina ya Rabbi. Kakati omuzadde aliye yagamba nti okusomesa omwana oluzungu n'olulimi oluwarabu bane dini eyafe y'obusiraamu ndikiri expensive. Kati ngagwe director wa Salam Schools magezi chigowa omuzadde inendo oza wetyo agamba nti okusomesa omwana oluzungu n'okusoma eddiini biri expensive ku Salam mukikola muti
7: Salam fe tugezaako okubeeranga mu busobozi obwo butono bwebabatuwadde tugezaako okubeeranga tufunza umwana yasobola kufuna edini edini ye ne secular atugambe kufuna secular no kufuna theology byo natu bimuwa sinza kumbera jaba jidemu rafese tutina school fees nziri ya unyiji nyo mvutono watu wa domu atugezaako kufunza tuleta ba maseka na ba secular ba basomesa abirango umwana afuna ibintu byombi afuruma Salam Junior School nga jude se bulungi nyo
0: bwafuruma no Salam Junior School a joining of joinings wali
7: ya ku Salam High School era kwa hizi ba fesabo ye tutambude na ye ngaenda kola thalitha idadi ye muonge ashira fesabo
0: inshallah utara tugena mu akaganya atena ye atuweo chali nao biidhinillah subhanahu wa taala kati chitegeza nti ku Salam Schools omuzadde ono mufuna mpola installment muzikiriza nti mfunye ye 5 kantekeyo mfunye ye 10 kantekeyo mwana wanga agenda asomedini
7: kama wange sebo tuzikiriza era sebo tulina school pay code no mtwalo sebo tukukwata
0: eh wali wa masomera gagama nti sebo for quality yaf oina kubera ngo tade ya half or 50% ku school fees zo ino kusasula kati bobango government ku Salaam schools omuzadde chonna kyasobodde ekimugudde mu mvubo na kikasukayo ku code kiba kirungi nnyo.
7: Yes sir.
0: Naam. Nja kusaba muonge ogende ku muzindalo ate okoseda kika satu bidhinilla omuzadde aliyeyo agambe alabire ddala kuba atulaba live alabire ddala nti tetubagamba mpeo wabula tubagamba mazima merere insha Allahu taala. Naam.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Ismi Ashraf Mwonge Ibrahim.
0: Naam.
4: Fi safi thalith al-i'dad. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الموضوع عن اليوم ملما قفوا قوالي لغو تغنى كود جوكانيا ناغو تغنى كود جوكانيا كتغان بوشيمو التوسل نغجة تتغزى أكسن بريد الله التوسل لغة أكسن بريد الله مرمولين يروارب تتغزى التقرب كتغيزا نكو كسيمبرا وشرعا التقرب إلى الله بأعمال المشروعة كتغيزا أكسيمبرا الله نغتو كويسا إميريم إجا شريا جيكولا جياتولا أمبيكا تجيكونو كيرزيوا ونتكو كيرزيوا إرانغا إجيكامبة التوسل أبا مانيبا كتغيزا إميتوكو جاميرون ديبيدي التوسل إلى الله أكسيمبرا الله المشروعة نتوسل الممنوع نكتا كرزي ويدي الله التوسل الممنوع تشتغز مشادية تشوكبا ما دل من القرآن من القرآن والسنة بو أبا ما يبا تشوكرا كم القرآن نمو السنة أتنغا تشاتي كورا مميروندي أميتك ساتو ولو التوسل إلى الله في بأعمال صالحة ukusema yadi Allah ngoto kusema yadi moja femino jitu kola. Nga umutu wa yandisabe mudua ina gamba Allahumma bi imani bika wa mahabbati laka itabia li rusulika ighfir li. No saba Allah kusonyo nenga ukoze seza emirimu emirimu njinga ukwala che bi imani bika ku imani joine yadi Allah kumulimu murunji. Itabia li rusulika ighfir li nawe kimini ukwala che wagobe ilombaka wa Allah kumulimu murunji ighfir li. No saba Allah kusonyo we. Umuteko ugo kubiri atawasulu ila Allahi fi asmai wa sifatihi ngatuko ukusema yali Allah ngatuko yasa amanyage neri tendo bye ngawo yatugawa mu Qur'ani walillahi alasmaul husna fad'uhu biha nimanyaga Allah ga marunji fad'uhu biha tugakose kola chi okwe ngatumusaba ngo mtu yandigaye muduwaze nagamba Allahumma bi annaka antar rahman arrahim ngagwe namanyaga Allah bi annaka antar rahman ngagwe yegwe rahman umsasiz arrahim owetse chinji nga agamanya ogakozesa mukusaba ku nga ngokozesa amanyaga nagamba ai Allah yegwe ekola chi yegwa agula obulichimu Allah nzugulira obato tegera mu class ebito bitegera bunyoga ai Allah nzugulira wallahi Allah jakuwa ngokwesa manyaga ga marunji agu Allah yakuwa neoba neoboroza gwe uloza mu class to bitegera wallahi ojabitegera nika soto ko kwesama nyaga Allah watugana kumuteko kwa fogo ko bi atawassulu almamnua okusemeri Allah okutakirizwa mu Islam mulimu okusemeri Allah ngatukwesa edduwa zaba edduwa zino zetu saba edduwa zetu saba ngo okola chi ngogenda tugeze wala abagende Saudi nosoko nogera no no sababa fu okusemera Allah okutakirizwa mu Islam tekirizwa mu sema yo kukola kuku jambu okola okunga ugokwesa okozesa abafa nobasabe mikisa boba kutukirize ensonga zeri Allah tutachikirizwa mu Islam era wochikolera what wadogena kola mulimu omulunje eri Allah chimaking emiri mujo najo najo okoze okola nalifaid ngatachikirizwa urecho chokoze nore bigambe ebirunje ebyo nsaba marizize ebigambo byange nga bagamba ndi muyizi okuva ku Salam High School era nga ndi mu kibiina ekya 30 idadi nga ngenda tula guno omwaka insha Allah saba Allah nkwatireko nkole bulungi na mumtazi وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه أمانيا قدم
4: أمانيا قانج وقدم ينزل أشرف موانج إبراهيم
0: إيه أشرف موانج إبراهيم أميزو كفاكو سلام High School مسينيا يوكونا رسال الله akuteremu obwangu ate bibuzo oberenga obikuba budinda tugenda koma omwako ogujja wano nga towo obujulizi ndi nali wano nga ngenda mbibuzo byange naye kati ndi musinia ya kutano tusaba Allah akolere enteekateeka esinga okuba ennungi ebigambo bye mubiwulidde bibadde biwoomu naye olwakadde abadde akyabongera musazeeko busazi kubanga akadde katutwala kiyumba anagwa naye ebyo byonna gwa byagala byonna kwata bukwasi mwana ogambe nti bismillah kamutwale ku Salam High School bwaba wa secondary bwaba wa primary ato mutwale era ku Salam Junior School ava wano mu primary na asala busazi na agenda mu secondary ate director nkubya akamaano n'agamba insha Allah emyaka ejijjo oboli awo bajja kuvira ddalanga oboli awo n'omulimba gusomye bana ava wano mu primary secondary ne university oba college bithinillahi subhanahu wa ta'ala oye muizi atuwadde khutuba ennungi bwetyo insha Allah ta'ala sheikh ku Salam High School ne Salam Junior School omutendera guno kwe tulabidde abayizi olw'ebigambo ebibavaamu waliwo omuzadde ali eyo ng'oba oli awo ali ku bwangu nga tetunnagenda wala soko omulagirire Salam High School ne Salam Junior School gasangibwawa era atambula atyo gatuukako insha Allahu taala
7: insha Allahu taala amanya njaga bajukizako haji ili mukeba kubika wanda ni musomesa omutende kesebo nga ni musomesa sebo wa science musomesa kimese na math sebo akasimuze miaka 25 sebo
0: sebo
7: abazadde bafabali eyo abawuliza ekulalia Africa ino radio palo Salam Junior School ne Salam High School gonaga sangi wakawanda sebo kuchida wabitembe so tuli wabitembe chikuwa cha jini cha chimwe cha chikwada chituwa kumbago mixed na yo wadona kutuwa kumbago mixed no branch ingirao omutipa kabaita wako jambula no de wafe wabitembe sebo masoka ya kusalam Junior School then later no proceeding just half a kilometer notuka kusalam High School sebo
0: tegari wa mtu gonaga
7: liwa tegari wa mtu waga ula for a better understanding we have another note here about a second another primary abira ninja nintegera zanja uluso kwe kugawula sebu nga professionally ngode kijaga gata sebu
0: e number ya simu jibawe
7: simu yange 0702 502
0: 0702
7: 502 81 84
0: jidemu
7: 0702 52 81 84 Yes, sir.
0: Eh, director tuchalina ye, nabayizi tuchalina bo. Eh, aliwo mulala agendo tuwa mu Qur'an. Eh, agendo tuwa mu Qur'an, nawe sembelele omuzindalo insha Allah. Eh, ato tulageko nawe kucholi nawe biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Erinya nesula jogenda okubera nga otusomera. Naam, guliyagu tidagame muamvu. Kale, wakukendeze zate wekwasa. Kale.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ismi Hashim Ibrahim Kutisa.
0: Naam.
2: Fi sofi sabia.
0: Naam.
2: سنقرأ لكم سورة التحريم
0: إن شاء الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
1: نعم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. إبراهيم مولد إبراهيم بابا بشمي بقرآني Baba hudu baba chini ba ne ba waswa kare inshallah abayizi basalam junior school ne salam high school abasangibwa wali kawanda betuli nabo mu program byenjigiriza ku kikome mu musambo akatonyeze mwenda pal fm kula elyo muntu wa bulijjo amaloboza agogowulira gasalam junior school ne salam high school omanyeyo waliwo ejumaje zifa ne bagamba nti abwali muterika kati no botwala omwana ku salam junior school ebyo byo no bo biwonye omwana oba muwana obukulembeze nga akyasoma bwabanga ayise ku salam high school oba ku salam junior school kankutwale wa mukulu ono naye ndaba yetesetese na yatu buli le chagendo tua insha Allahu taala. Naam.
2: Ismi Abdul Shakur Mujuz.
1: Abdul Shakur Mujuz. Naam.
2: Sana qara'u suratul Rahman.
1: Mm.
2: Bis

0: Okay, bajita pale FM chukumu musamba kamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Lero lunaku lwa mukaga programu ya FF Pal Doctor ebegguse nate okulaba nga tutunulira ensonga ezitali zimu. Mu studio zinamazedde okubanga negatwako Dr. Kalinachi Abu Bakari yamazedde okubanga atuuka no yomu kuba Dr. Bakugu Betulina abebi amaaso mu ggwanga lati Uganda era ng'emirimu gya gikakalabiza wali ku diopta wasinzira okukakalabya emirimu gye awe wandigeya newankubadde nti ate namawulire amalala ge nafunye enda babuulira kasooka ababuuzeeko Dr. Kalinachi Soko obuuze ku bantu njoke mbabuulire ge nafunye
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam على خير خلق الأنبياء صلاة الله ربي وسلام عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته نعم تقوليزا تسو مكسا قنو وفاقا قويسا قنو مكسا قم بير الدواء وبالا مساقون اجد مسو چين سو سزاو ننسى والله السوق سلسلين بير محمد صلى الله عليه وسلم نبا زمان اجمنت وقم بو مكسا نتي وقو tous sa messagerie about the Pal FM nga byabulamu kabanga katambudde naye nga tubaawo nnyo Pal FM tenjagala ko teyagala bodo teyagala kuboa bawuliza kaina si taina kula kyo kubanga ikaa uli kyopuchi yobera abantu abalala maaso kukka yobera abalala kikulu nnyo ekyo naye sebo nebaza management oloku computer meko kintu sa kubatuuliza samalla bina bitu bitu discussing wano bigase abawuliza era kimanyi bigasa
0: kikulu nnyo
1: so byanti omuntu awuliza Pal FM program ya Pal Doctor nadala yasigala kiki abane chuka chuka mbulamu we watu gamant information is power omuntu okubanga ina kiwumanyi kikuwa amanyi ngoyezeko the first time mu Kampala uyinzuga wakati Kampala wafana na atia nika stava kutegiza kwenti Kampala limu wande gia mwari guondi ugeenda buti ujanga wako wadeo ku information at least wako nika
0: nika
1: idea so nabia wala mtu wabanga inabia manyi chizibo mtu meza so programu zino tuziita preventive health prevention program uwa information sharing omuntu kubanga afuna kyamanya ku byobulamu bye n'amanyi kikyazaako nga alwadde oba kikyayinza okukola okwewala endwadde sisuubira nti omuntu aviiramu awo era nze mu experience yange sewa abantu bangi abawuliza Pal FM nabalanga yakyukakyusa endegera abe ku byobulamu ddala by'amaaso agenda kujja gy'oli nga angangu ngamba sigula eddagala ngamba kibiki amaaso tebagajjaamu anga pressure ya maso ziba nkebereko awamu n'omusango ina ni pressure ya maso naye nga yafunira information kuki ku radio kuno kupalo kwa liyo muntu wa bulijjo
0: okay tweyanze nyo tweyanze ge Dr. Abu Bakari Kalinachi nafunya mawulire era ndoza gogenda okunyambako gabere makakafu nti Kalinachi mu kiseera kino yomuku ba national consultants mu byamaaso mu dwalire kulwe mulago
1: alhamdulillah associate consultant
0: ekyo kintu kiba kikulu nnyo tusaba Mungu akikukumire atatuwe mu kisinga okube kirungi bitambula bitya Kalinachi
1: bitambula tuweleza ngayina kugamba ruli banga litambudde nti omukkiriza agamba nti alhamdulillah Allah wakuwa chance n'owangaala akulaga bingi naye era akuwa chance okubaako byotuusaako engalo nga bikugasa nebigasa n'abalala ebbanga litambudde bingi byetutuusizaako engalo in trying to impact communities njagala okutegeeza byonna batuuliza nti diopta eye care center etambudde eggwanga nelimalayo kumpi eweza etuusa obuweereza obw'okujjanjaba amaaso especially okulongoosa ensenke in all corners of the country era nsubira mumaaso awo bayinza n'otutwala international nga tugenda mu nsi endala eyo nga tugezaako okulaki
0: okuweereza
1: record gyetulaze emabegakaawo omwezi gwa July nga guggwako paka August abagoberera emikutu gyaffe egy'enjawulo website TikTok account Facebook twali mu bitundu bya West Nile naye okutaikya se ndafuna contract ey'okulongoosa ensenke abalwadde 5 mu 7 ntukola programu eyo mu nnaku 11
0: ngewedde
1: ng'abalwadde abo twamaliza bonna era ali comprehensive nnyo with a very big impact in that community twebaza ba donors neba partners abatuyamba okubanga batuwa ebikozesebwa bitukozesa okutuusa abuweereza ku bantu naye nga bulungi bwansi okusinga recently tubadde bugiri eyo e Busoga nga tuyitamu World Sight Week enaatuwuliriza tulina ennaku enkulu mu bintu eby'enjawulo yesterday it was Independence Day era tubayozaayoza bannaye bana Uganda bannange okufuna obwetwaze twandibadde mufuzi bw'amatwale
0: naye kati twetwala
1: alhamdulillah twebaza Allah kyekingayo kyamaanyi naye mu nsiika y'ebyobulamu eby'amaaso buli mwaka tulina kye bayita World Sight Day
0: olunaku lw'ebyokulaba
1: okuza oba okufumiitiriza ku byokulaba era egenda kuba theme yaffe olunaku lwaleero inshaallahu taala yenaatuwuliriza njagala oba oyina kapeeni ng'amaaso galaba obeeko byonootinga inshaallah bwubanga oli mugezi nga kayongo ono nga ebintu bikyowiza okukwata bukwasi kati owongo osooka okubeka akafuufuzi okeokolesi
0: bwegule
1: si kubanga obutalavu n'enfuufu bikwatagana n'information ey'omugaso never corrupted
0: okay tweyanze nyo tweyanze ge Dr. Kalinachi mumuwulidde Dr. Kalinachi agambye nti wakati nga tuli mukutambulira mu mbeera ey'okwefumiitiriza ku byokulaba lunaku ng'olwo tetuyinza kulubuusa maaso ate nga tulina bakugu mu by'amaaso naffe tuteekeddwa okuba nga tutunula tulabe kiki kye lutegeeza obaolyawo eri eggwanga katusooke tufuna obubaka buno katono nzijo tutandikirawo

يتجاز الله يتجاز الله يعني يتجاز الله يتجاز كتبه الله سبحانه وتعالى ربوبية يتجاز الله بيها كولا بيتوني بيتعيناكم سوزي ألوهية يتجاز الله بيسالة وكبانغة تمسين زنب نو كبانغة تمهاولا مبيو أسماء وصفات الله يتجاز مكواتكو ebitendo amanyage ne bitendo bye ebyobujjufu nebyo byate nebyo byatateke byate ina kutendebwa nabyo ebyo bigenderwa bikuru miteko gina esatu ya tauhid mubera wetegereza tuuliriza omulungi wetegereza Qur'ani ekitebwa ojja kukisingana nga Qur'ani yonna etambulira ku miteko ejo esatu Bosma sura tu Maryam otuka nokusingana nga Allah subhanahu wa ta'ala yajireta najigatta muaya emu yajigatta muaya emu oromo kurubwajo Allah subhanahu wa ta'ala sura tu Maryam yajigatta emitekejo muaya emu na gama anti rabbus samawati wal ardi wama bainahuma omutonzi wa maguru musanvu neso musanvu khalqus samawati wal ardi wamalikuhuma omutonzi wa maguru musanvu neso musanvu era omufuzi wabyo omutabbiru amrihima era omutesti esiwe we mpangala yabyo rabbus samawati wal ardi wama bainahuma aya mkaga mutano ogumteko kusoka mite kuje tauhid omulezi wa maguru musanvu neso musanvu nibiro katwa maguru musanvu neso musanvu ogumteko kusoka fa'abuduhu wastabir li ibadati gobo sinza yekka era onywerere ku kumusinza fa'abuduhu wahdahu fa huwa almustahiqu lil ibada wasbut ala ibadati era nywerera ku kumusinza ogwo muteko ne gubera gwa kubiri miteko ya tauhid muteko gwa kubiri mu miteko ya tauhid ongwe nga nga muteko gwa kubiri muteko ya tauhid nge miteko jino jona jirimu ayem

0: yebade ayatilo kulusiyo nge kutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم